0: woni yen atwetwe nkomo no pay
1: ye
0: da se pa
1: me wari si asa
0: era din ka
2: ye be bio ye be chu yakopa se e ma o kra no ene honhom no ene chi ene nipa ahwehwe se honam no nipa gye ese ese ne wo kra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no o ma e ma honam na ne chi no ono nene enipa epre ebu efa so na de ebe ma o kra no atumi agyina kope ma wurade da no de enipa enhwehwe akire akwan meti wono mi yura hu bebre sister bi ba ho meti stone any more obai am hushi obegusha hasi na kura ne tene ne success of netwo obai apa pepe o si ehifa na yeton ehifa na sofo no ton na nontin royal na akwo pese obetobi jese o ta na o kofie aye ejom nam